Сидя! Ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана ана I don't think I'm a barrack.